0: kulkyo chetobi ina, dilkwe ngarshi tuenke chetori. Xiawe, rang tuenda shi tuidu cha yu.
1: Shi da.
0: Rang pami zane wudong si aturwe.
1: Da nye pami nye gengwa chabri. Nga de leje gyo zhengu chi ne, nye pa ngui su gonyo me, da tanda ngui gu du, nye gu nye luya da silam na, nga ne, nga rashi caba.
0: Da di, mikse ne suyo rwa. Ma shi ne, kibu ma zhebna ma ri, nga sabi kye chigre, tun ta tak chujia kye chigre.
1: Pa ma nye ngui luya da silam na, nga nga caga rwa.
0: Nye shaba nyo da, du stengi bi.